ya juma ani ya sa di ba da twa we nyakopa ma wo se wana wa twa wa wura de no onyo bole media sam sam na ba ba da kwatro bia sina kwatro na wo sa wo tra mo a tu ya ye ye mo wo ba tu nyakopa wa ye ye mo na wo ba sra ye nyakopa wa wo se wo pa ta na

say ya ni o wura mira ka ye bom ya ya wotra ni be china amma wasan na ya che wasan mo bi na ni ya o ye yesu wo abra poni na